0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite zapisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
7: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo moči.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
15: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
16: Draga, si danes za akcijo.
17: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
19: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
20: Tvoja zgodba, tvoji spomini. Radio.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Maraton Franja, največja kolesarska prireditev v Sloveniji, se danes nadaljuje. Program prinaša 4 preizkušnje. 77-kilometrsko Barjanko, 108-kilometrski Ljubljanski Zmajev izziv ter netekmovalna družinsko-šolski maraton in otroški kolesarski izziv. Na območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice bodo zato danes in jutri veljale prometne omejitve. Vrhunec prireditve pa bosta jutrišnja veliki in mali maraton Franja. Ameriška vojska je po lastnih navedbah zgodaj zjutraj sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Napadi prihajajo v času, ko Washington in Teheran nakazujeta napredek pri pogovorih o končanju vojne. Po besedah ameriškega predsednika Trumpa naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Ameriška nogometna reprezentanca je uspešno začela svetovno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada. V Los Angelesu je 4-1 premagala Paragvaj. Kanada pa je na uvodni tekmi v Torontu proti Bosni in Hercegovini igrala neodločeno 1-1. Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu. Delnice njegovega podjetja so ob uvrstitvi na newyorško borzo poskočile za 23% in dosegle $166. Musk je ob začetku trgovanja napovedal, da bo človeštvo popeljal na Mars.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
6: Poletje!
7: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratumbank.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Greš mimo vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Tednik domovina.
8: Lukas Noj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
13: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
12: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
13: Se vidimo v Kočevju.
14: Ekspres promet.
15: Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju. Promet je oviran. Na Vipavski hitri cesti je pred pokritim okopom Vipavski križ proti razdrtemu promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Vipavska hitra cesta je zaradi del med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprta do ponedeljka zjutraj.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
14: Ekspres vreme.
15: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Plohe in nevihte se bodo pojavljale tudi v ponedeljek, v torek pa se bo večinoma jasnilo.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
20: Zoriano Giroto.
21: Ja, vikendi so lepi, ampak jih lahko še poboljšate, tako da dajte radio na glas, to je Vikend odklop na Radio Ekspresu in s čim se bomo ukvarjali ta teden. Ja, in ta vikend se ves vikend odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas s koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Ste vedeli, da je v svoji zgodni karieri nastopal pod imenom Romeo Blue. 4 leta zapored med letoma 1999 in 2002 pa je osvojil nagrado Grammy za najboljšo moško vokalno rock izvedbo, s čimer je podrl rekord največ zmag in hkrati tudi največ zaporednih zmag v tej kategoriji. 62-letni Lenny Kravitz in ena iz leta 2014, The Chamber.

0: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
1: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
1: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
2: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
9: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
16: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
17: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
18: Ekspres promet.
19: Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju. Promet je oviran. Na Vipavski hitri cesti je pred pokritim okopom Vipavski križ proti razdrtemu prometu oviran zaradi predmeta na vozišču. Vipavska hitra cesta je zaradi del med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprta do ponedeljka zjutraj.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Ekspres vreme.
19: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Plohe in nevihte se bodo pojavljale tudi v ponedeljek, v torek pa se bo večinoma jasnilo.
22: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Skoraj tretjina mladih ne verjame, da jim bo delo v naslednjem desetletju omogočilo ustvariti družino, kaže anketa portala Moje delo. Le 38% vprašanih meni, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje. Mladi vse bolj dvomijo, da sta trud in delo dovolj za dosego ključnih življenjskih ciljev. Pri izbiri zaposlitve največ pomenijo dobro delovno okolje, bližina delovnega mesta, varna zaposlitev in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja. Vse pomembnejša pa postaja tudi možnost dela od doma. V ukrajinskem napadu z brezpilotniki je bila poškodovana pristaniška infrastruktura ob Azovskem morju na jugu Rusije. Umrla je ena oseba, tri so ranjene. Ukrajina trdi, da gre za odgovor na ruske napade na njeno ozemlje. Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim je ponoči avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Ena oseba je bila poškodovana in prepeljana v novomeško bolnišnico, en konj pa je poginil, zanje poskrbela veterinarska inšpekcija. Nemčijo pa je pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva zajela navijaška mrzlica. Popraševanje po reprezentančnih dresih je tako veliko, da trgovci poročajo o zamudah pri dostavi, predvsem pri personaliziranih različicah. Nemška reprezentanca bo sicer prvo tekmo prvenstva odigrala jutri proti Curaçao.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
3: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogodbe.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
4: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in res

0: Vabljeni na veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ekspres promet.
5: Štajerske avtoceste se je zgodila prometna nezgoda in sicer na izvozu Ljubljana Šentjakob proti Celju promet je oviran. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa bo do jutri na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Začetek tedna pa bo večinoma oblačen s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek pa se bo začelo jasniti.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
9: Soriano Giroto.
10: Ja, z Vikend Odklopljam se odklapljamo v paralelni svet, svet novic in glasbe. In o čem bomo govorili ta vikend? Tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Z igralko Lizo Bonet imata hčerko Zoe, ki se je prav tako podala v igralske vode. Bralci revije Intouch so našega slavljenca leta 2004 izbrali za največjega lomilca ženskih src in še vedno bi mu lahko prepisali ta naziv. Ni tako. Kakorkoli, poslušali bomo eno iz 90-ih, Always on the Run. Pri tej pesmi kitaro igra Slash iz skupine Guns N' Roses. Lenny in Slash sta namreč hodila na isto srednjo šolo in bila seveda prijatelja. 62-letni Lenny Kravitz v Vikend Odklopu.
4: Radio Express. Boljšak.

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
8: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
7: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
8: Obiščite nas na roll-group.si.
9: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
10: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
13: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4.
18: Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis.
17: Etis.si.
19: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Ekspres promet.
7: Štajerske avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer na izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Celju promet je oviran. Na primorske avtocesti je pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa bo do jutri na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
7: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Začetek tedna pa bo večinoma oblačen s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek pa se bo začelo jasniti.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Skoraj tretjina mladih ne verjame, da jim bo delo v naslednjem desetletju omogočilo ustvariti družino, kaže anketa portala Moje delo. Le 38% vprašanih meni, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje. Mladi vse bolj dvomijo, da sta trud in delo dovolj za dosego ključnih življenjskih ciljev. Pri izbiri zaposlitve največ pomenijo dobro delovno okolje, bližina delovnega mesta, varna zaposlitev in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja. Vse pomembnejša pa postaja tudi možnost dela od doma. V ukrajinskem napadu z brezpilotniki je bila poškodovana pristaniška infrastruktura ob Azovskem morju na jugu Rusije. Umrla je ena oseba, tri so ranjene. Ukrajina trdi, da gre za odgovor na ruske napade na njeno ozemlje. Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim je po noči avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Ena oseba je bila poškodovana in prepeljana v novomeško bolnišnico, en konj pa je poginil, zanje poskrbela veterinarska inšpekcija. Nemčijo pa je pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva zajela navijaška mrzlica. Popraševanje po reprezentančnih dresih je tako veliko, da trgovci poročajo o zamudah pri dostavi, predvsem pri personaliziranih različicah. Nemška reprezentanca bo sicer prvo tekmo prvenstva odigrala jutri proti Curaçao.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem slabša kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
4: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na Radio Express.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
11: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
16: Močnik. Draga, si danes za akcijo?
17: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
19: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
18: Na voljo tudi nova blagovna

0: Sa obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Ekspres promet.
8: Prometna nezgoda se je zgodila na cesti pod Peč Rakitovec, zato je pri Predloki cesta zaprta. Na cesti Gračišče Kubet je zaradi gorečega vozila cesta prav tako zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Nekaj več prometa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Do jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in promet. Omejitev.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
8: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Tako bo začetek tedna večinoma oblačen s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek pa se bo začelo jasniti.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
7: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
12: Soriano Giroto.
13: Ja, vikendi so lepi, seveda vsi so lepi, ampak lahko so še lepši. Seveda, če smo mi z vami, mi ekipa Vikend odklopa na Radio Express. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti Pikanet peljemo na njegov koncert v Arenu Pula. 14. junij 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Slavljenec je ustvaril več kot 10 studijskih albumov. Med mnoge uspešnice pripisujemo tudi pesem Fly Away. Leni pravi, da je bila ta pesem narejena zelo na hitro in da niti ni želel, da bi postala oziroma uvidela luč sveta. Vendar se je njegovim glasbenim prijateljem zdela zelo dobra, zato jo je moral posnet. In prav je tako. Tukaj je Lenny Kravitz z uspešnico Fly Away.
7: Radio Express.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Tednik domovina.
8: Lukas Noj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani, svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
13: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
15: Prometna nezgoda se je zgodila na cesti pod Peč Rakitovec, zato je pri Predloki cesta zaprta. Na cesti Gračišče Kubet je zaradi gorečega vozila cesta prav tako zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Nekaj več prometa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Do jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
16: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
17: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
16: Doživite Idrijsko čipko.
17: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
15: Večinoma sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Tako bo začetek tedna večinoma oblačen s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek pa se bo začelo jasniti.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami, sam Martin Vrtačnik. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so pripravili projekt Prizma za celovito prenovo upravljanja čakalnih dob. Vzpostavili bodo enotno podatkovno okolje, nov organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Uvedli bodo tudi sistem kazalnikov za spremljanje in izboljševanje učinkovitosti. Več kot 60% Evropejcev zmanjšuje porabo, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev. To je 13 odstotnih točk več kot pred dvema letoma. Razlog so naraščajoče cene energije in geopolitične napetosti. Na ljubljanski železniški postaji so zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet, zato je dostop do nekaterih vlakov daljši kot običajno. Slovenske železnice so organizirale tudi nadomestne avtobuse, ki ustavljajo ob tiru 1. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin.
2: Želimo, da bi to zastavo vsako leto odnesli na Triglav, tako kot si želimo, da med prazniki dobimo tudi dan Triglava. To podpira tudi nova ministrica za kulturo.
1: V Slovenskem planinskem muzeju pa je o dogodku na ogled razstava s fotografijami Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mača.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
11: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
12: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
15: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
16: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
17: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali Fredo, kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
18: 3, 2, 1.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
21: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
22: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
23: Inovativna, drugačna, z dušo.
24: Pizza z

0: Promet je povečan tudi na cestah Lucija Izola in Šmari Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bodo jutri na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
0: Večinoma sončno bo in od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Tako bo začetek tedna večinoma oblačen s plohami in nevihtami ter nekoliko hladnejši. V torek pa se bo začelo jasniti.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
3: Ja, tako je, če potrebujete dodatno dozo dobre volje, ja, tukaj smo mi. Ekipa Weekend odklop, jaz sem Orjana in to je najboljša glasba na Radio Express in glasbene novice. In ta vikend odklapjamo z legendarnim Lenijem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leni in njegov oče nista bila vedno v najboljših odnosih in velikokrat ga je opisal kot strogega, trdega očeta, tudi veterana. Ko je leta 2005 Lenijev oče umrl, je zapisal pesem A Long and Sad Goodbye. Pesem je namenil očetu, s katerim sta se večino časa sicer prepirala in bila v slabih odnosih. Pa vendar sta si tik pred smrtjo pobotala. 62-letni Lenny Kravitz je tukaj s pesmijo A Long and Sad Goodbye, ki jo bomo od zdaj naprej mogoče poslušali drugače.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: će vam damo 1000 euro u desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za tamavga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni. Na igro, u kateri vam bosta Klemen Bučan i Nurška Majdić-Uma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine u City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati kaj bi u njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime, nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
5: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
0: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Se vidimo v Kočevju.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je pred razcepom na nos proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas, cesta Gračišče Kubet pa je zaradi gorečega vozila zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki in pa tudi pred Postojno proti Kopru. Promet je povečan tudi na cestah Lucija Izola in Šmari Koper. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bodo jutri na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
12: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
10: Ekspres vreme.
11: Večinoma sončno bo in od 25 do 29 stopinj. Jutri popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Tako bo začetek tedna večinoma oblačen s plohami in nevihtami ter nekoliko hladnejši. V torek pa se bo začelo jasniti.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih nalog se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov. To je na približno 50 milijonov. Približno polovica povišanja je namenjena plačam in drugim prejemkom. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank pa bodo prihodnje leto znašala nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ bosta prejela Gibanje Svoboda in SDS. Švica je po navedbah ameriškega predsednika Trumpa pa v prihodnjih dneh pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Sporazum naj bi vključeval omilitev sankcij in sprostitev iranskih sredstev v zameno za ukinitev jedrskega programa in predajo jedrskega materiala. Dogovor naj bi vključeval tudi Izrael, Zalivske države in Libanon, kjer potekajo spopadi med Izraelom in Hezbolahom. V parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom poteka otroški knjižni festival. Približno 30 založb ponuja otroško in mladinsko literaturo po znižanih cenah. Namen festivala pa je spodbujanje branja ter tudi skupnega preživljanja časa otrok in staršev. 15-letnik Sicilije pa je postal najmlajša oseba z avtobiografskim superspominom. Natančno se spominja datumov dogodkov iz svojega življenja, kar kaže, da se lahko ta redka sposobnost pojavi že v zgodnji adolescenci. Raziskovalci so njegove odgovore preverjali s pomočjo javnih dogodkov, povezanih z njegovimi interesi, šolskih dejavnosti ter fotografij s počitnic in potovanj.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: Popuste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
1: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 € in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Autostop, kjer lahko za 20 € na mesec svoj avto pereš

0: Ista doživitja, večna velika planina Pikasi.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer je od razcepa Kozarje proti Brezovici promet oviran. Cesta Gračišče Kubet pa je zaradi gorečega vozila zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, pred Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, več prometa pa je tudi na cestah Izola Strunjan ter Šmarje Koper v obe smeri. Do jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: Ekspres vreme.
3: Dokaj sončno bo, z nekaj vetra zahodne smeri s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma jasno, nato pa bo zapihal jugozahodnik. Tako se bodo popoldne na severovzhodu že začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Weekend od Klop. Soriano Ciroto.
7: Glasba in novice, najboljše glasbene novice, seveda vse v paketu, Weekend od Klop vsak vikend z našo najboljšo ekipo in z mano, jaz sem pa Orjana. Ja, in kot že veste, ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. Tako da 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Pred 30 leti je slavljencu umrla mama zaradi raka na dojkah. Po njeni smrti je bil Leni res v slabem obdobju, z izgubo pa se je spopadal tako, da je napisal seveda pesem. V pesmi Thinking of You je Leni izrazil vsa čustva, ki jih je v tistem obdobju čutil. Pesem je res lepa, zato danes na Ekspresu Thinking of You in Leni Kravitz.
2: Radio

najljepša glasba 80-ih, 90-ih i

0: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
9: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
8: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
9: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
11: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni Žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
16: Glasba tvoje mladosti,

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ta konec tedna poteka maraton Franja. Dopoldne se je začela Barjanka, čez 3 ure pa sledita še družinsko-šolski maraton in otroški kolesarski izziv. Vrhunec dogajanja bo jutri, in sicer veliki in mali maraton Franja. Organizatorji pozivajo k strpnosti na cestah ter k doslednemu upoštevanju navodil policije, redarjev in začasnih cestnih zapor. Predstavili pa so tudi evropski projekt Cycle to Connect, ki bo prihodnje leto v Ljubljano pripeljal študentski kolesarski izziv z udeleženkami in udeleženci iz 12 evropskih držav. Libanon poroča o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi. Izraelska vojska navaja, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah izvedlo več napadov z brezpilotniki na severu Izraela. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo obe strani redno kršita. Švedska vojska pa je včeraj prestregla ruski bojni letali nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Vzleteli so tudi NATO vilovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru. Sicer pa ruski letali po navedbah švedske vojske nista kršili švedskega zračnega prostora. Michelin bo v torek razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Podelitev priznanj ima po navedbah slovenske turistične organizacije pomemben vpliv na prepoznavnost slovenske kulinarike in posameznih restauracij, obenem pa krepi položaj Slovenije na gastronomskem zemljevidu sveta.
3: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Tednik domovina.
8: Klemen Jaklič, za vreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri Zluftaj.si.
10: Tehnologija svežega zraka, Zluftaj.si.
11: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
16: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
17: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
18: Obiščite nas na roll-group.si.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer je od razcepa Kozarje proti Brezovici promet oviran. Cesta Gračišče Kubet pa je zaradi gorečega vozila zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, pred Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, več prometa pa je tudi na cestah Izola Strunjan ter Šmarje Koper v obe smeri. Do jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
19: Draga, si danes za akcijo.
20: Brez klime? Nikakor.
19: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
20: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ekspres vreme.
2: Dokaj sončno bo z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Temperature so od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva še pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
21: Zorjano Čiroto.
22: Ja, vikend za vikendom in še en vikend z nami, z mano je Samorjana in to je Vikend od Klop na Radio Express. Najboljša glasba in predvsem zelo zanimive glasbene novice. Ja, in tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki rad vrtnari. Ja, zanimivo, ker pravi, da ga to zelo pomirja. Še posebej pa je ponosen na svoje pridelke. Med drugim tudi pravi, da je na Bahamih, kjer živi, odlično imeti vrt. Leni je vegetarijanec in večinoma hrane pridobi prav z tega vrta. Največkrat pa jo zaužije kar surovo. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenjem? Ja, zato ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična American Woman in Lenny Kravitz.
3: Radio Express.

90. Ήρθανες. Radio Express. Najboljša glazba 80-ih, 90-ih i danas.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: Urbanodrevo.si.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
15: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
16: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
17: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predstavniki slovenskih skupnosti po svetu so na srečanju o zdravju kot skupni vrednoti poudarili pripravljenost pomagati pri razvoju slovenskega zdravstvenega sistema. Po besedah predsednika Svetovnega slovenskega kongresa Borisa Pleskoviča bodo skupna stališča poslali Ministrstvu za zdravje. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović pa je opozorila, da razvoj sistema zavirajo ideološki razlogi in predsodki. Ameriški predsednik Trump bo jutri dopolnil 80 let. Ob tej priložnosti pripravlja dogodek z dvoboji mešanih borilnih veščin na južni trati Bele hiše. Del obiskovalcev pa bo moral za vstop na praznovanje kupiti vstopnico. Po več ameriških mestih so ob Trumpovem praznovanju napovedani protesti pod geslom Nočemo kraljev. Brazilski nogometaš Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil uvodno tekmo Brazilije v skupnem delu. Brazilijo čaka zahtevna preizkušnja proti Maroku, ki je sedmi na lestvici FIFA, medtem ko je Brazilija šesta. Brusel pa bo prihodnje leto prepovedal izposojo električnih skirojev zaradi naraščajočega števila nesreč. Lani se je poškodovalo 666 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Podobne ukrepe so v zadnjih letih uvedli tudi Pariz, Madrid in Praga.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za damavga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Za kuhinje pritisnite 1. Za belo tehniko pritisnite 2. Za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
4: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
3: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Se vidimo v Kočevju.
5: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer je pred Vrhniko proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Na cesti Gračišče Kubet je promet urejen izmenično enosmerno zaradi gorečega vozila. Na primorski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Vrhniki, pred Postojno proti Kopru in pa tudi pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Promet je povečan tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan ter Šmarje Koper v obe smeri. Do jutri je zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor in prometnih omejitev.
5: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija.
6: Večinoma sončno bo z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Temperature so od 25 do 29 stopinj. Jutri bo zapihal jugozahodnik, tako se bodo popoldne na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.
7: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Radio Ekspres.
10: Čas je za vikend odklop.
11: Zoriano Čiroto.
12: Ja, in s čim se bomo odklapljali ta vikend? Verjetno se že sprašujete, imamo kot vedno zelo, zelo zanimivo temo. Ja, in ta vikend se odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ki ni le odličen pevec in igralec, ampak kaže tudi veliko angažiranost za boljši svet. Lenny Kravitz je aktiven v različnih dobrodelnih in družbenih projektih, vključno z organizacijo Let Love Rule Foundation, ki se osredotoča na izobraževanje in podporo otrokom v stiski. In zakaj se ta vikend vsako uro odklapljamo z Lenjem? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula 14. juni. 26. bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Še prej pa ena odlična iz 90-ih, It Ain't Over Till It's Over in 62-letni Lenny Kravitz.
9: Radio Express.

80.

0: 3, 2, 1.
1: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
10: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
11: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
13: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj so govorci na današnji komemoraciji opozorili na porast vojn in avtoritarnih praks po svetu. Podarili so pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in svarili pred ponavljanjem preteklih grozot. Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman pa je poudaril, da vojne prinašajo trpljenje. Svetu pa po njegovih besedah primankuje odgovornih in modrih voditeljev. ZDA in Iran bi lahko mirovni sporazum sklenila v prihodnjih 24 urah, je sporočil pakistanski premier, čigar država posreduje v pogajanjih. Na to bi prihodnji teden sledila še tehnična usklajevanja. Iranski zunanji minister Arakči je dejal, da osnutek sporazuma vključuje odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju hormuške ožine. V Ljubljani se zaključuje festival Parada ponosa. Povorka se bo začela ob 19. na Metelkovi in končala na Kongresnem trgu. Letošnji festival poteka pod gestom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, ki opozarja, da demokracija ni samo umevna ter zahteva enako zaščito pravic za vse. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pa je pripravilo priporočila za dopustnike na Hrvaškem. Opozarja jih na plačilo turistične takse, previdnost pri dvigovanju gotovine ter možnost daljših čakalnih dob, zlasti na mejnih prehodih s Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo, zaradi novega sistema nadzora. Preden greste na pot, preverite veljavnost osebnih dokumentov in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
4: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
5: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
4: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
5: Se vidimo v Kočevju.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
10: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
0: Ekspres promet.
1: Na cesti Gračišče Kubec je promet urejen izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga približno 1 kilometer, zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami občasno v obe smeri. Tako kot danes bo tudi jutri zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več za por in prometnih omejitev.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Dokaj sončno bo z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Temperature so od 25 do 29 stopinj. Jutri bo zapihal jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. V ponedeljek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek pa se bo začelo jasniti.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
16: Zorjano Čiroto.
17: Pa ja, vikendi so taki in drugačni, ampak stalnica pa mora biti in to je seveda Vikend od Klop na Radio Express. Jaz sem Orjana, dobrodošli v vašem najboljšem vikendu. Ja, in tokrat se odklapemo z legendarnim Lenjem Krevicem, ma kako zakaj, zato ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v areno Pula. Tako da 14. juni 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Že junija 2024 je Krevic nastopil v Puljski areni in letos bo spet. Številne njegove oboževalke, te priložnosti, da ga vidijo na pol golega, ne bodo zamudile. Ja, nič čudnega se Leni pri svojih 62 letih izgleda veliko bolje kot marsikateri 30-letnik. Na koncertu pa ponavadi ne manjka niti tale uspešnica Stand by my woman, Lenny Kravitz.
15: Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za tamavga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Top weekend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenje.
0: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
6: Zoriano Giroto.
7: Dobro volje mora vedno biti na višku, seveda, zato se moramo odločiti, ali pa si lahko pri tem pomagamo. No in mi mislim, da smo res dobra pomoč, to je ekipa Vikend odklopa na Radio Express, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to so zelo zanimive glasbene novice. Ja, in ves ta vikend se pa odklapljamo z legendarnim Lenjem Krevicem, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni 26 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli, no pa še nekaj informacij o njem, čeprav sta se ločila od iste ženske, igralec, Jason Momoa in Lenji Krevic ostajata dobra prijatelja. No, Lenji se je od igralke Lize Bonet ločil že pred kot dvema desetletjema, skupaj pa imata hčerko Zoe, ki bo leto stara 38 let. Kakorkoli, vrnimo se k glasbi. I'll be waiting, poje eden in edini Lenny Kravitz.

90. Glasba 80-ih, 90-ih.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
1: Seveda.
0: Menite, da imate vedno prav?
1: Vedno.
0: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
4: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
5: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
7: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
6: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
7: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali Fredo, kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Radio Express.
13: Čas je za Vikend odklop.
14: Soriano Giroto.
15: En lep vikend vsem skupaj, seveda s pomočjo Vikend odklopa na Radio Express najboljšo glasbo in zelo zanimivimi glasbenimi novicami. In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenjem Kravicem, ker vas koncerti Pikanet peljemo na njegov koncert v areno Pula, tako da 14. juni 2026 bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. No in še novica o njem, Leni je eden redkih glasbenikov, ki sam odigra skoraj vse instrumente na svojih albumih in poleg glasbe pa je znan tudi po svojem brezčasnem modnem slogu, ki ga pogosto uvršča med najbolje oblečene zvezdnike na svetu. No, v Vikend odklopu bomo zdajle slišali njegovo Stillness of Heart, torej eden in edini Lenny Kravitz.
12: Radio Express.

0: Pitamo za vas. Najbolje hite.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser. You are

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Radio Express. Glasba tvoje mladosti.

0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleden kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot belen.
5: Jaz pa uravnotežen kot mača.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
0: Vaše okuse sprejemamo na Radio Express Pikasi.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
10: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
10: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: Urbanodrevo.si.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Čas je za Vikend odklop.
20: Zoriano Giroto.
21: Ja, točno tako, vikend je tu in nega vikenda brez Vikend odklop in Radio Express. In tokrat se odklapljamo z legendarnim Lenijem Krevicem. Zakaj? Ja, ker vas koncerti.net peljemo na njegov koncert v Areno Pula. 14. juni bo še en datum zapisan med top koncerte v Puli. Leonard Albert Krevic, ki se je rodil 26. maja leta 1964, je ameriški pevec, tekstopisec, producent in igralec. Njegov oče je bil židovskega rodu, mati pa afrobahamskega in afroameriškega rodu. V svoji dolgoletni karieri je slavljenec izdal več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu. Med mnoge uspešnice pa lahko pripišemo tudi to. I Belong to You in Lenny Kravitz.
0: Radio Express.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
2: Draga, si dane za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Za kuhinje pritisnite 1. Za belo tehniko pritisnite 2. Za servis in rezervne dele pritisnite 3. Za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
1: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
0: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
1: Se vidimo v Kočevju.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik. Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
8: Iz nadzorništva Šiška, Tepi Slovenija, Vinoizvod 7 na Frankopanski 4 in 5 v ponedeljek od 8 do 11. Od 8 do 12 iz nadzorništva Domžale Tepi Loka izvod 3 proti Trzinu, v ponedeljek od 8 do 11 pa iz nadzorništva Črnuče na cesti 24. junija 15 in 21.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio

0: Radio Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
1: Jaz sem sladka kot vanilija.
2: Jaz popoln kot macchiato.
1: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mača.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
9: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
13: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Hiti dobrih starih časov.
15: Za vikend danes.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za domovga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začenja se! Express Party!